0: چاند سے نیوک کے خلاف 2-3 سے گوایا. سکور 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 رہا. تنوی کھنہ نے ورلڈ نمبر 33 لی کا یہ کو 3-1 سے ہرا کر ٹیم کو واپسی کرائی. تنوی نے میچ کو آسانی سے جیتا, لیکن نرنائک میچ میں انوبھی جوشنا چنپا ہوجے لیک سے ہار گئی اور اس طرح سے بھارت کو کانسے سے سنتوش کرنا پڑا.
1: جی, and a quick wrap up on the medal table also as to how India stands in the medal tally. We will now tell you that India is presently placed at the 8th position with a total of 62 medals, جس میں 10 گولڈ ہے, 21 سلور اور 31 برونز آ چکے ہیں. جس میں آپ کو بتا دے, آرچری کی دنیا سے ابھی تک 3 گولڈ اور 1 برونز آیا, ایتھلیٹکس میں 1 گولڈ 9 سلور 14 برونز, بیڈمنٹن میں 1 برونز, باکسنگ میں 3 برونز میڈلز, کرکٹ میں 1 گولڈ آیا ہے, کبڈی میں 2 گولڈ آ چکے ہیں, کراش میں 1 برونز آیا ہے, مکسڈ مارشل آرٹس میں 1 برونز آیا ہے, روئنگ میں 1 برونز آیا ہے, شوٹنگ میں 3 گولڈ 8 سلور 4 برونز, سافٹ ٹینس میں 1 برونز, اسکواش میں 2 سلور 2 برونز, ٹیبل ٹینس میں 1 برونز, ویٹ لفٹنگ میں 1 سلور, ریسلنگ میں 1 برونز اور ووشو میں بھی 1 سلور. ود دس انڈیا پریزنٹلی پلیسڈ ایٹ دی 8th پوزیشن آن دی میڈل ٹیلی. فار می فار ناؤ اٹس می ساکشی مانڈوال اینڈ دھرمیندر سےئنگ گڈ بائے ٹو آل آور لسنرز. ہم آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے جڑیں گے دوپہر کے 1:30 بجے, برنگنگ یو all the live updates of the ongoing Asian Games. Thank you for tuning in.
2: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
3: இந்நேர்களை கேட்டீர்கள். ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் 20th ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 குறித்த தினசரி கலர் நிலவரத்தினை